Тяжелка, Даня и Фомейко. Ето братю, какъв са те? Дадох повторни дадиш. Готва се.